lweny lutu auru weg lweny ka okiro lweny ma okweri uru lweny gi ngomya wilogo duyo winyo gi chweye chwiny lutu auru weg lweny.